Ca segunda escrita xamos, Deus a figura de si fes home, e por ende deba amar moi máis ca si home a Deus. E daquesto, según eu aprendí, habeno moi gran miragre onde fis cobrase son. Esto foi en Lombardía dun llograr remedador que tan ben remedaba que habían en sabor todos cuantos lo vían e dabanlle con amor panos e selas e frenas e outro moito pontón. E el con sabor daquesto jamais nos facía al senón remedar a todos, unos ben e outros mal.

0: esto faría de grado, mas todo cuanto tenía a pobres lo ella dado.
1: Dicen ton a moller bona.
2: Verda farina me dade, de que papelinas faça que dé a este menino que me non me moira de fama, tan un peso pan en vino.
1: O home bono, con doo dela, ergueuse festiño e filloula pela mano e díselo.
0: Acá entra de, e irei catar as arcas, se me cicou y farina.
1: E achou wende muy pouca, e fillou a outra giña esas manos, e foi logo dereito á cociña e dice entón a seus homes.
0: Da agua me caen tarde.

E deste un maravilloso milagre aveno en Pisa a un crédigo fremoso e ric e de muy gran guisa. Mas era tan humildoso que célico por camisa sempre a carón vestía. De mais las horas rezaba la señor de piedade que mais doutra renamaba, que por la virginidade dela a súa guardaba e anta sa majestade de guardarla prometía. E desta guisa vivendo, seu padre e sa madre mortos foron, e enriquecendo foi él, cabiñas e hortos lle ficaron con aprendo, porén lle daban comortos seus parentes de alegría.